دو منته سبای وی دخه موم لجو نه اور سبای دنه جخی مسکین وای او تو کریا کوئی جخه تکی جخی مسکین ندام سبای